When I was young, I can't explain if it was wrong. My life goes on.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: 7 zile, munții Făgărași, o singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. EcoScout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
5: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
6: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Jack London. Ei, dragi prieteni, nu degeaba se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Dacă privești un om adânc în ochi, vei afla totul despre el. Asta am pățit noi, tot răsfoind una după alta file de timp în căutarea lui Jack London. Scormonind după fapte, întâmplări și înțelesuri, am dat nas în nas la o cotitură chiar cu Jack, personajul principal. Un băiat energic, plin de viață, cu păr ciufulit și niște ochi extraordinari. Mari, calzi, limpezi și blânzi, cu o privire care te ridică pur și simplu de pe scaun și care dezvăluie un suflet mai mare decât viața. Jack London, dragi prieteni, a fost plămădit din aluatul aventurierilor. Chipeș, voinic, vesel și curajos, gata oricând pentru aventuri pe mare sau pe uscat. Jack London a luat viața în piept, nu a ratat nicio șansă și nu a pierdut timpul cu îndoieli și regrete. Jack London s-a născut în 12 ianuarie 1876 în San Francisco, California, ca fiul al Florei Wellman, care era profesoară de muzică, și cel mai probabil al astrologului William Cheney, care însă nu și-a recunoscut niciodată paternitatea. Imediat după naștere, Jack a fost dat în grijă unei femei de culoare, fostă sclavă pe nume Virginia Prentice, pe care băiatul o va considera a doua sa mamă și de care va fi legat toată viața. Spre sfârșitul anului 1876, Flora Wellman se căsătorește cu John London, un tâmplar, erou al războiului de secesiune, și familia London se stabilește în Oakland, unde Jack începe școala primară. Între colegi, băiatul își câștigă destul de repede reputația de bătăuș, pentru că este mereu gata să facă dreptate între tabere, să-și apere prietenii și principiile. Un eveniment important în viața adolescentului Jack London este descoperirea bibliotecii publice din Oakland, una din cele mai prestigioase biblioteci din America. Băiatul avea 10 ani, mergea peste tot însoțit de câinele său, Rolo, un metis plin de personalitate, și era foarte, foarte curios. Într-o zi deschide ușa frumoasei clădiri din centrul orașului. Este întâmpinat cu căldură de bibliotecara Ina Culbris, poetă și o figură legendară în comunitatea literară californiană. Ea îl îndrumă cu răbdare pe Jack, îi formează gusturile literare și îi face cunoștință cu mari autori ai lumii. Aici, Jack London descoperă plăcerea cititului, care îl absoarbe cu totul, făcându-l să uite de tot ce era în jur. Cărțile îl poartă în lumi îndepărtate și viața începe să-i separă o adevărată aventură. Să nu vă imaginați cumva că Jack London a fost atât de norocos cum sunt școlarii de astăzi. Adică se duc la școală, după care își fac temele și pe urmă ies la joacă. Nici vorbă de așa ceva. Cum familia lui nu era prea înstărită, Jack London a trebuit să își câștige pâinea și să-și ajute familia de foarte timpuriu. La 10 ani vinde ziare pe stradă, apoi lucrează într-o spălătorie, în aburii care îi slăiesc plămânii. Pe urmă, într-o moară de iută, apoi descarcă cu lopata cărbuni într-o stație de tensiune. La 14 ani se angajează într-o fabrică de conserve, unde lucrează câte 14-16 ore pe zi și este plătit cu 10 cenți pe oră. Întrebând în stânga și în dreapta, află că există și meserii mai bine plătite. Ajunge astfel pirat de stridii, dar nu are prea mult noroc. Embarcațiunea cu care făcea escapadele nocturne de pescuit este distrusă și Jack se cumințește. Trece de partea legii ca patrulă de coastă și își petrece mai tot timpul pe mare. La 19 ani, Jack London se întoarce în Oakland și se înscrie la liceu. Apoi se pregătește pentru examenul de admitere la Universitatea Berkeley, din California. Este admis la universitate, dar setea lui de aventură și dificultățile materiale îi schimbă din nou traiectoria și îl descoperim înrolat în expediția Klondike, a căutătorilor de aur. În 1897, Jack London pleacă pe mare, spre nord, împreună cu alți aventurieri. Nu se știe cu exactitate cât aur a descoperit Jack London în această expediție, dar cu siguranță acesta este momentul în care comoara care zăcea ascunsă în el începe să iasă la iveală. Jack London începe să scrie cu un talent năvalnic. Întors în California în 1898, Jack London se dedică în exclusivitate scrisului. Primul onorariu de $40 a fost încasat de Jack London pentru o povestire scurtă publicată în ziarul Pisica Neagră. În anul 1903, editura Macmillan cumpără drepturile pentru primul roman semnat de Jack London. Este vorba de Chemarea străbunilor, pentru care autorul a primit $2000, o sumă foarte însemnată pentru vremea aceea. De altfel, Jack London a fost unul din puținii autori americani ai vremii care a trăit exclusiv din meseria de scriitor. Romanele lui, Colț alb, Lupul de mare, Martin Eden, Dragoste de viață, au avut un foarte mare succes de public și au fost adevărate comori pentru editorul său.
2: Tot în 1903, anul publicării romanului Chemarea străbunilor, creatorii de jucării Morris și Rose Mitchum lansează în America primul prototip de ursuleț de pluș, celebrul Teddy Bear, nelipsit acum dintre jucăriile copiilor din întreaga lume. La Los Angeles, în California, se deschide Electric Theater, primul cinematograf din Statele Unite. Se naște John Dillinger, celebrul gangster american, și în Madison Square Garden din New York are loc prima competiție profesionistă de bodybuilding, cucerită de Al Trelor, căruia îi se acordă titlul de cel mai bine clădit om din lume.
1: Jack London a iubit natura și întinderile nesfârșite de apă sau de pământ. Se simțea bine în mijlocul sălbăticiei, în bătaia vântului, sub cerul plin de stele. Orașul îl sufoca și îi tăia aripile. Firea lui năvalnică nu a fost îmblânzită niciodată și setea lui de cunoaștere l-a purtat mereu spre alte și alte țări.
2: Aș vrea să fiu mai curând cenușă decât praf. Scânteia mea omenească să ardă până la capăt cu o flacără orbitoare decât să mocnească înnăbușit și să se stingă putrezind. Aș vrea mai degrabă să fiu un meteorit vremelnic cu fiecare atom incandescent decât o planetă veșnică, dar somnolentă. Menirea omului este aceea de a trăi, nu de a exista. Nu-mi voi irosi zilele încercând să le prelungesc. Am să-mi trăiesc timpul cu folos.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Jack London. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
5: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
6: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
7: Dacă turbinele eoliene ar scoate sunete în timp ce vântul le mișcă palele, cum s-ar auzi?
8: Sunetul este asemănător ca o pisică care toace.
9: S-ar auzi ca un vânt.
8: Vâș! Ar scoate un sunet când dai fila la caiet.
10: S-ar auzi ca pornitul unei mașini.
11: Ar face ca amoara aceea de vânt când se învârte, face
12: S-ar auzi ca o bărcuță pe un lac.
13: Ar scoate un sunet aproape la fel ca vântul.
6: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Evident că nu vorbim aici despre elefanții de la circ sau de la zoo, ci de animalele autohtone. Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.
2: Trei, doi, unu și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
4: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde.

0: pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana. Așa e laptele. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
2: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Este o întrebare capcană. Cel mai mare animal sălbatic ce trăiește liber în țara noastră este ursul, dar el poate să ajungă doar până la 600 de kilograme. În ciuda greutății sale, ursul parcurge peste 100 de kilometri pe zi. Dar cel mai mare animal sălbatic de la noi care trăiește doar în rezervații este zimbrul, care poate ajunge la 900 de kilograme. Însă răspunsul final este altul. Cele mai grele animale din România nu sunt sălbatice, ci domestice. Vacile, taurii și boii ajungând uneori la peste o tonă. Ele sunt animalele cele mai mari, dar și cele mai blânde și cu minți. Când e vreme frumoasă, fă-ți timp la un sfârșit de săptămână și mergi pe o pajiște unde pasc vaci în apropiere. Stai întins pe iarbă și ascultă doar talângile lor și vântul. Iar dacă ai ocazia și ți se dă voie, încearcă neapărat să mulgi o vacă. Va fi spectaculos, iar laptele proaspăt va avea un gust mult mai bun decât atunci când îl cumperi dintr-un magazin.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: ta, sar în sus de bucurie!
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
3: Mai încet! Mai încet!
4: Nu.
3: Mai ușor cu viteza.
4: Nu?
3: Te miști mai încet ca mine.
4: Nu.
3: Nu știu.
2: Iuhu!
3: Îmi place melcul tău.
2: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
3: Bici. Nu am nici o idee.
2: Focul, Iti, focul.
3: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
2: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
3: Mama?
4: Nu.
3: O gumă de șters.
2: Da!
3: S-au

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii exhibiții la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu.
2: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Pentru iunie sar în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluzei și sticluza trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună! Ești bună, ești bună, Andrei. Eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este... Cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
2: Ciocolata a sărit!
0: Până unde a sărit?
2: Până la 6.
0: Și s-a mai întors?
2: Nu.
0: Au mâncat-o ciorile?
2: Da. Cum se urcă pasărea în copac și uită cum se zboară și cum coboară?
0: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
2: Ce face cuiva acolo?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Evident că nu vorbim aici despre elefanții de la circ sau de la zoo, ci de animalele autohtone. Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumba.ro.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
2: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Este o întrebare capcană. Cel mai mare animal sălbatic ce trăiește liber în țara noastră este ursul, dar el poate să ajungă doar până la 600 de kilograme. În ciuda greutății sale, ursul parcurge peste 100 de kilometri pe zi. Dar cel mai mare animal sălbatic de la noi care trăiește doar în rezervații este zimbrul, care poate ajunge la 900 de kilograme. Însă răspunsul final este altul. Cele mai grele animale din România nu sunt sălbatice, ci domestice. Vacile, taurii și boii ajungând uneori la peste o tonă. Ele sunt animalele cele mai mari, dar și cele mai blânde și cu minți. Când e vreme frumoasă, fă-ți timp la un sfârșit de săptămână și mergi pe o pajiște unde pasc vaci în apropiere. Stai întins pe iarbă și ascultă doar talângile lor și vântul. Iar dacă ai ocazia și ți se dă voie, încearcă neapărat să mulgi o vacă. Va fi spectaculos, iar laptele proaspăt va avea un gust mult mai bun decât atunci când îl cumperi dintr-un magazin.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 30. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 33Z4000X. Itzi și Bitzi urcă pe muntele unde se află casa bunicului lui Bitzi.
2: Bitzi, să știi că este pentru ultima oară când mai urc muntele ăsta pe jos.
3: Treaba ta, te privește, eu îți spun tot pentru ultima oară. La bunicul de câte ori vin, urc muntele pe jos. E plăcerea mea. Ce aer curat.
2: Curat, dar mi-a înghețat picioarele.
3: Dacă stai pe loc și te plângi, mișcă-te, cântă, așa cum fac eu. La bunicul eu mă duc și sunt tare fericit.
2: Mie nu vine să cânt.
3: Faci cum vrei.
2: O să mai avem mult?
3: Încă un pic. Știi doar, casa bunicului este ascunsă în munte.
2: Da, știu, să nu o descopere vartarii. Și el a fost apărător al galaxiei Xarazon.
3: Ha, vezi că știi? Ce bine ne înțelegem noi doi.
2: Da, foarte bine, n-am ce zice.
3: Of, mai ai răbdare un pic.
2: Ai noroc cu bunicul tău pe care îl plac foarte mult. Altfel nu mai fi văzut tu pe munte.
3: Gata, am ajuns.
2: Dar nu văd nicio casă.
3: O fiți ai tat, trebuie să rotim stânca.
2: Da.
3: Învârtim stânga în partea dreaptă. Așa, uite casa bunicului.
2: Bunicului Bitzi.
3: Bunicului Bitzi. Bunicului Bitzi. Ei, e bunicul meu. Cum să-l stric bunicului Bitzi? Itzi, nu-l mai strig așa.
2: Dar cum?
3: Bunicule, bunicule.
2: Cum să-l strig așa? Nu este bunicul meu.
3: Ai dreptate. Strigă-l cum vrei. Bunicule, unde ești?
2: Bunicului Bitzi. Bunicului Bitzi, unde ești?
3: Ce faci, Itzi?
2: Cum ce fac? Îl stric pe bunicul tău.
3: Da. Bunicului Bitzi, bunicului Bitzi.
2: Ai spus că pot să-l stric cum vreau.
3: Cred că nu trebuie să-l mai strigăm.
2: De ce?
3: E clar, nu e acasă.
2: Eu îl mai strig odată. Bunic!
3: Lasă că-l strig eu.
2: Nu, a fost ideea mea, așa că-l strig eu.
3: Bunic! Nu, e bunicul meu, îl strig eu.
2: Nu, eu îl strig. Bunicului Bitzi!
3: Bunicule!
2: Bitzi! Bunicule!
4: Hei, gata, ce faceți?
2: Eu îl strig pe bunicului Bitzi.
3: Iar eu îl strig pe bunicul meu.
2: Bunicului Bitzi!
3: Bunicule!
4: Bine, atunci mă strig și eu. Eu!
3: Bunicule! Bunicule, iartă-ne. Ne certăm care să te strige.
2: Din cauza asta nu te-am observat.
4: Nu face nimic, v-am observat eu. Ce faceți, dragilor? Ați venit la mine. Înseamnă că vă place.
3: Da, bunicule, ne place. Auzi, bunicule?
4: Da, Bici.
3: Îți place cum te strig eu, bunicule?
4: Bineînțeles, Bici.
2: Dar cum te strig eu, îți place? Bunicule, Bici.
4: Ah, îmi place foarte mult.
3: Ce faci, bunicule? Îți place mai mult cum te strigă ea?
4: Bici, nu fi supărat. Îmi place foarte mult cum mă strigați amândoi. Vă iubesc pe amândoi.
2: Și noi te iubim.
3: Și noi te iubim.
4: Ba nu, eu vă iubesc.
2: Ba nu, noi te iubim.
4: Ba eu.
3: Ba nu.
4: Mă caută cineva. Da? A, dragul meu prieten, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Da, sigur. Nu. A, au venit Iții și Biții. Bine, vin imediat. Dragii mei, îmi pare rău, dar trebuie să mă duc la prietenul meu. Are mare nevoie de ajutor. Vin imediat.
3: Bine, bunicule, te așteptăm. Tu te liniști.
2: Bine, bunicule lui Bici.
4: Ce drăguți sunteți. Acum vin, acum. Și nu uitați, vă iubesc.
2: Ba, n-ai.
4: Bine.
2: Îmi place foarte mult bunicul tău.
3: Normal. Seamănă cu mine.
2: Poate tu semeni cu el.
3: Nu mai contează, Iții. Am rămas singur.
2: Da, din păcate. Îmi pare rău că a plecat.
3: Iții, ce am spus că facem când ajungem la bunicul?
2: La bunicul lui Bici?
3: Mă rog, la bunicul meu. Ce am spus că facem?
2: Nu mai știu.
3: Deschidem cutia cu zgomote.
2: Da. Într-un fel e bine că am rămas singur.
3: Exact. Acum ar trebui să auzim cutia cu zgomote.
2: O aud.
3: Și eu. Hai în camera unde este cutia.
2: Da.
3: Uite. O deschid?
2: Da.
3: Fii atentă, o deschid.
2: Am intrat în cutie.
3: Iții, tu ai mai fost aici. Îți amintești?
2: Da, și nu odată.
3: Da, dar nu înțeleg de ce nu ne amintim când nu mai suntem în cutia cu zgomote.
2: Uite-l pe stăpânul poveștilor.
5: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Hacă tacă tungă nei, tacă magauei, cât mă bucur să vă revăd.
3: S-a întâmplat un lucru curios. Când am ieșit din cutie, am uitat că am fost
5: aici. E din cauza lui Varsar. V-am povestit data trecută.
3: Da, Varsar, care a strâns toate poveștile în cutie.
2: De atunci nu mai sunt povești în galaxie.
5: Da.
2: În ea poate să intre oricine și să iasă fără să-și amintească.
5: Însă odată ieșit din cutie, uite că a fost vreodată aici. Ei, cu ce ocazie pe la noi, prin lumea poveștilor?
3: Am vrea să afle toți locuitorii galaxiei de poveștile închise în cutie.
5: Atâta timp cât uitați poveștile când ieșiți din cutie, nu se poate face nimic. Dacă tu sunteți aici, nu vreți să intrați într-o poveste?
2: Ba da, sigur, abia aștept!
3: Ce poveste?
5: Povestea căpcăunului gură mare.
2: Nu, căpcăun! Am mai avut de-a face cu un monstru cu două capete. A fost destul de greu să scăpăm de el.
5: O să fie mai ușor în poveste, pentru că nu veți fi voi. Veți intra în locul unor personaje.
3: Mie-mi place!
5: Intrați în poveste?
2: Da, bineînțeles!
5: Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Iții, și te vei transforma în prințesa Iți. Te voi atinge pe tine, Biții, și te vei transforma în cavalerul spațial Biții. Să înceapă povestea. A fost odată de mult, în galaxia Xarazon, pe planeta poveștilor, un regat condus de un rege pe cât de bogat, pe atât de bun. De bun ce era, slujitorii l-au numit Regele Inimă Bună. Toate erau bune și frumoase în regat, până când un căpcăun, care locuia undeva în teritoriul munții pierduți în nori, ieșea și mânca sub ușii rege. Căpcăunul era mare, mare de tot, cu o gură imensă, putea să mănânce 10 supuși deodată. Din cauza ei, era cunoscut sub numele Căpcăunul Gură Mare.
6: Mi-este foame, vreau să mănânc!
5: Când ieșea el să mănânce, toți locuitorii fugeau din calea lui. Se închideau în case. Care era mai leneș de picior, era mâncat de căpcăun. De frica lui, până și regele se închidea în palat.
7: Nu știu ce să mă mai fac. În curând o să mănânce toți supușii, iar eu nu pot să fac nimic. Și nu pot să îi ajut.
5: Regele avea o fată frumoasă, înțelegătoare, bună la suflet, pe nume Iți. Căpcăunul Gură Mare, în timp ce răgea la poarta palatului, a zărit-o printr-o crăpătură a porții pe prințesa Iți, de care s-a îndrăgostit pe loc.
6: Dar ce-mi văd ochii? O prințesă frumoasă! Dar ce frumoasă este și ce antenuțe drăguțe are și e și roz! Gata! M-am îndrăgostit! Rege, inimă bună!
7: Ce vrei, pușitarie?
6: Ai grijă cum vorbești cu viitorul tău ginere!
7: Ginere? Am auzit bine?
6: Da, ai auzit foarte bine! M-am îndrăgostit de prințesa Iții! Vreau să fie unire cunoscuta mea!
7: Vrei să te căsătorești cu fata mea?
6: Da, nu înțeleg ce nu înțelegi! Parcă-i fi de pe altă planetă! Da, vreau să mă căsătoresc cu ea!
7: Niciodată! Asta nu se va întâmpla niciodată!
6: Ba da, asta se va întâmpla o singură dată. Acum plec, dar mă întorc mâine să o iau pe prințesa Iți. Dacă nu mi-o dai, am să mănânc toți supoșii.
7: Și dacă te-o dau?
6: Nu am să mă mai ating de regatul tău. Am zis și am și plecat.
5: Grea încercare pentru bunul rege. Cum să-și dea fata unui căpcăun mâncător de suflete? O clipă nu mai putea să stea locului. Prințesa Iții își iubea foarte mult tatăl. Nu suporta să-l vadă chinuindu-se.
2: Să știi că mâine, când va veni căpcăunul Gură Mare, eu voi deschide porțile și voi pleca cu el.
7: Să nu faci așa ceva, fata mea!
2: Ba da, m-am hotărât. Mai bine mă sacrific eu decât să mănânce tot supuși.
5: Regele degeaba încerca să schimbe gândurile. Prințesa Iții se hotărâse. A doua zi de dimineață, căpcăunul a luat-o pe prințesa Iții și a dus-o cu el în palatul din teritoriul munții pierduți în nori. Căpcăunul a început pregătirile de unire cunoaștere, adică de nuntă. Între timp, la palatul regal, regele a chemat toți mesagerii spațiali.
7: Anunțați în toată galaxia că acela care va reuși să o salveze pe fata mea, prințesa Iții, din mâinile căpcăunului Gură Mare, va primi jumătate din împărăție și mâna ei.
5: Vestea s-a răspândit imediat în toată galaxia. Mulți cavaleri spațiali s-au prezentat la curtea împăratului cu speranța că vor reuși să-l răpună pe căpcăun. Toți cei care s-au îndreptat spre teritoriul munții pierduți în nori nu s-au mai întors. Căpcăunul i-a omorât pe toți și și-a văzut mai departe de pregătirile de nuntă. Regele nu mai avea nicio speranță. Când, la poarta palatului, s-a auzit ceva ciudat.
8: Zingă, zingă, stăpâne Biții, cred că am ajuns la palatul regelui Inimă Bună.
3: În sfârșit, ia spune zimi, cum îmi stau antenuțele?
8: Zingă, la soare mă pot uita, dar la antenuțele tale, ba, sunt foarte frumoase.
3: Știam, am vrut doar să verific.
7: Cine e la poarta unui rege trist?
3: Măria ta, sunt cavalerul spațial Biții, împreună cu căzulul meu, zimi.
8: Zingă, cu plecăciune, mărite rege.
7: Și ce doriți?
3: Am venit să o salvăm pe prințesa Iții.
7: M-ați făcut să râd, deși tristețea macină sufletul. Nu au reușit mii de cavaleri spațiali cu tot felul de nave și arme nemai văzute să-l omoare. Și o să poți tu cu o mârțoagă de căzul spațial?
8: Zim, mârțoagă, mârțoagă, dar încă nu mi-ai văzut puterile.
3: Nu te lua după înfățișarea noastră, mărită rege. Mai bine lasă-ne și pe noi să ne încercăm norocul.
7: Aveți în cuvințarea mea.
5: A încălecat Biții pe căzulul spațial Zim, și cât ai zice Zaviarde, s-a trezit la poarta palatului căpcăunului Gură Mare. De cum l-a văzut, a început să arunce cu flăcări în el. Căzulul Zim, nu era unul obișnuit. Flăcările nu aveau niciun efect asupra lui. Căpcăunul s-a enervat și a început să arunce cu râuri de apă. Degeaba. Căzulul Zim, nota foarte bine. Căpcăunul s-a enervat și mai tare și a început să arunce cu pietre. Atât a așteptat căzulul. A început să arunce pietre înapoi în palatul căpcăunului cu atâta ușurință încât ai fi spus că sunt frunze, nu pietre. Căpcăunului nu i-a plăcut.
6: Nimeni nu a mai rezistat atacurilor mele. Cine ești tu, viteazule? De nu am reușit să te omor până acum.
3: Sunt cavalerul spațial Biții, împreună cu căzulul meu, ne-a ripat Zimi.
6: Ce să-ți zic?
3: Nu trebuie să-mi zici nimic. Zimi este căzulul meu.
6: Și ce vânt te aduce la porțile mele?
3: Am venit să o salvez pe prințesa Iții.
2: Ajutor! Salvați-mă! Ajutor!
8: Zimi e prințesa Iții.
3: Încă puțin și te voi salva, frumoasă prințesă!
6: Dragul meu, ești într-adevăr viteaz. Dar până să o salvez pe prințesa Iții, ce spun eu? Nu o vei salva niciodată! Am terminat! Acum vreau să mă odihnesc.
3: Nu am să plec de aici până nu o salvez pe prințesă!
5: Biții și Cuzimi au rămas la poarta palatului. Lucrul acesta nu îl deranja prea tare pe căpcăun. Lui Zimi, îi veni o idee.
8: Stăpâne Biții, trebuie să facem ceva.
3: Ai dreptate, Zimi, dar ce?
8: Am să Zim hăhăiesc de dimineață până în seară, până când căpcăunul o să ne primească în palat. Zim, Zim, Zim, Zim, Zim, Zim, Zim, Zim, Zim.
5: Și a început căzulul Zim să Zim hăhăiască 3 zile și 3 nopți. Căpcăunul nu a mai rezistat și a deschis poarta palatului.
6: Spune ce vrei, cavaler spațial, Biții!
3: Ți-am spus, vreau să-i dai drumul prințesei Iții!
6: Asta nu se poate!
3: Căzul!
8: Zim, Zim!
6: Bine, bine, gata!
3: Zim, oprește-te, Zimi!
6: Mă eliberez dacă mi răspunzi la o întrebare.
3: Spune întrebarea!
6: Ce zboară mai tare ca vântul?
3: Ce întrebare ușoară! La întrebarea asta îți poate răspunde și căzulul meu!
6: Nu! Tu trebuie să-mi răspunzi! Nu ai voie să vorbești cu nimeni!
3: Nici cu căzulul meu?
6: Nu! Și nu uita! Trebuie să-mi dai răspunsul corect din prima încercare! Dacă greșești, prințesa va fi soția mea, iar pe voi doi o să vă mănânc!
5: Grea întrebare, dar și mai greu răspunsul. Biții era pus în fața unei situații complicate. Viața lui Iții, a căzului Zimi și a lui atârna de o întrebare. Ce zboară mai tare ca vântul? Biții a vrut să spună navele spațiale, dar nu era așa. Căzulul i-a citit gândurile și a făcut imediat semn să tacă. Era într-o mare încurcătură. Căzulul i-a făcut semn lui Biții să intre în capul lui prin ureche. V-am spus, era un căzul năzdrăvan. Biții a intrat până la urmă în capul căzulului, deși nu înțelegea de ce.
3: Poftim! Numai în capul lui Zimi nu am intrat eu. Dar oare de ce mi-a făcut semn să intru aici? Ce zboară mai tare ca vântul? Ce sunt astea care trec pe lângă mine? Ia uite! Acum sunt la palatul regelui, acum sunt pe altă planetă, acum sunt... Gata! Am înțeles! Mulțumesc, Zimi! Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine.
5: Bitsy a ieșit afară din capul căzulului și se pare că era gata să-i dea răspunsul.
3: Sunt gata să răspund!
6: Să auzim!
3: Cine poate să zboare mai tare și mai tare ca vântul?
6: Da?
3: Gândul! Gândul zboară mai tare ca vântul!
5: În momentul acela de ciudă, căpcăunul a murit pe loc. Bitsy a reușit să o salveze pe prințesa Izzy. Ce a urmat la palat nu e greu de imaginat. Ce căzul înțelept! Gândul, da, cu gândul poți să fii oriunde în univers. Poți să urci în înaltul cerului sau să cobori în adâncul planetelor. Dar câte nu poți să faci cu gândul? Da, dar trebuie să avem grijă cu gândurile, pentru că sunt și bune și rele. Ei, asta a fost povestea căpcăunului gură mare. Acum se aduc înapoi pe Izzy și pe Bitsy.

0: De azi înainte, te rog să-mi spui prințesa.
1: Iar tu mi-a cavalerul spațial Bici.
0: Prințesa, să știi, este mai mare decât cavalerul.
1: Noi, da, că eu te-am salvat împreună cu căzulul Zimi, ha-ha-ha. Ciudat, seamănă cu Zimi tot.
2: Nu vă mai certați, nu ați fost voi. Ați intrat în locul unor personaje.
0: Da, așa e, dar îmi plăcea să fiu prințesa.
1: Au, am uitat de bunicul. Îți mulțumim pentru poveste. Acum însă trebuie să plecăm.
2: Închideți ochii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Hacă tacă tunga de ei, tacă mă duhul. Hacă tacă tunga de ei, tacă mă duhul.
1: Îți spun eu, Ici, bunicul nu o să se supere dacă deschidem și noi măcar puțin cutia cu zgomote.
0: Nu e frumos să umbli în lucrurile altora.
1: Și atunci noi ce facem? O să ne plictisim aici tot așteptându-l pe bunicul. Apărător Bici!
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Bici, prezentați-vă urgent la nava Zorar. Vă așteaptă o misiune. Terminat.
1: Am înțeles. Terminat.
0: Iarăși nu am avut timp să stăm de vorbă cu bunicul tău.
1: Aia, poate data viitoare. Acum avem treabă. Hai, la nava Zorar.
0: Da, să mergem.
4: De fiecare dată când se duc la bunicul lui Biții, nu îmi povestesc nimic. Spun doar ceva de o cutie cu zgomote pe care tot încearcă să o deschidă. Zim, hă, zim, hă. Ce-o fi cu mine? Poate mi s-a ars un circuit? Spiritul bun să vă lumineze mintea. Zim!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.

0: creștem împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.com.
2: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
3: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: ajungem vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, dacă pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz.

0: Vino, vino, la rapturile cărturino. Vino, vino, la rapturile cărturino.
1: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
2: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
3: balerină,
2: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.

împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.

0: supereroi Itzy Bitzy.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
2: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajung în orice loc.
0: Calul!
2: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
0: Camila!
2: Da.
3: S-au

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la Itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce este verde și spune sunt un elefant?
2: Elefantul stă pe iarbă. O șopârlă.
1: Ha, nu.
2: Un crocodil?
1: Nu.
3: Un topogan verde?
1: Nu.
2: O pisică verde?
1: Nu.
2: Aligator? O frunză?
1: Nu.
4: Am 5 ani, cu 9 luni, sunt din București și răspunsul corect este o broască mincinoasă.
1: Ha, ăsta e răspunsul!

0: 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii țibiții la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-e semie din minte este It's Raining Tacos.

Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
2: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
3: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tiu la va ci chin ia te sin he u a zis una gălingă la pe.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, eu sunt Matei și am 7 ani și ceva.
0: Salut, Matei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este basketul.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pentru că mi-a plăcut să dau la coș. Prima dată am fost foarte bucuros că am nimerit. Căutarea mingilor a fost grea, dar am găsit câte una. Până mi-am luat mingea mea de volei să dau la coș. Dar acum am propria mea minge de basket de profesionist. Dar am cam murdărit-o.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta profesie? Vrei să devii basketbalist profesionist?
2: Nu prea. Aș vrea întâi să fiu inventator, să inventez ceva și teleportarea, să meargă mai repede mașinile.
0: Și cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta, să devii mai bun?
2: Păi, m-am înscris la cursuri de basket, o să mă înscriu anul ăsta, școlar.
0: A, deci n-ai început încă?
2: Da, mai târziu, cred că, nu știu când mă înscrie mama și tata. Și

0: trebuie să bați mingea ca să gârbești și folosești mâine, dar și alergi cu picioare, deci își întărești mușchii la mână și la picior.
1: Te susține cineva să faci basket?
0: Nu, mă susțin singura, Andrei.
1: E și ceva ce nu-ți place la basket?
0: Nu, îmi place totul.
1: Dacă vine la tine vreun copil și zice că ar vrea să se apuce și el de basket, ai vreun sfat pentru el?
0: Să exerseze cât mai mult și să aibă noroc la basket.
1: Ai vreun sfat pentru oameni?
0: Să fie cât mai sănătos și să aibă grijă de ei. Eu am fost Matei, mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea?

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
6: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Dar de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile să lanseze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu ou. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e oul? Ionel spune, în prăjitură.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Mare. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia de unul dintre cei mai mari conducători militari din istoria lumii. Cel care se arunca în luptă înaintea soldaților săi, bătându-se ca un leu cu dușmanii și făcându-i pe istoricii antici să-l numească cel mai viteaz dintre viteji. Cel care acum mai bine de 2300 de ani a întemeiat peste 70 de orașe care și astăzi îi poartă numele. Bărbatul care, la 33 de ani, înainte de a muri, era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Căci, așa cum spunea el însuși,
2: nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă.
1: Numele său, Alexandru al III-lea, numit și cel Mare, regele Macedoniei. Născut în Pella, capitala Macedoniei Antice, la 20 iulie în anul 356 înainte de Hristos, în noaptea când nebunul Herostrat incendiase templul zeiței Artemis din orașul Efes, una din cele 7 minuni ale lumii, Alexandru al III-lea a fost fiul regelui Macedoniei, Filip al II-lea, și al reginei Olimpia. Dar încă de când era copil, mama sa i-a povestit lui Alexandru că tatăl său nu este Filip al Macedoniei, ci însuși Zeus Amon, care venise în iatacul ei transformat în șarpe. Așadar, Alexandru învață de la cea mai fragedă vârstă că este descendentul lui Ahile și al lui Hercule, fiu de zeu adică, și că a fost destinat cuceririlor și gloriei regale. Încă de mic, Alexandru cel Mare visa că va cuceri lumea. La 7 ani, regele Filip își încredințează fiul spre a fi educat austerului și puritanului Leonida, unul dintre cei mai de vază pedagogi ai timpului. Vreme de 5 ani, Alexandru învață luptele, aruncarea cu lancia și salturile, educație aspră, care îl va ajuta mai târziu în campaniile sale, în timpul cărora se va dovedi brav, dârz, energic și răbdător. Un exemplu de dârzenie este acela că Alexandru cel Mare nu și-a atacat niciodată dușmanii noaptea, spunând cu mândrie că el nu fură biruința. Tot în copilărie, Alexandru deprinde echitația și arta de a îngriji calii. Se spune că la curtea lui Filip a fost adus un cal cu robă neagră și cu stea albă în frunte, numit Bucefal, pe care stăpânul lui voia să-l vândă pe o sumă echivalentă astăzi cu 20.000 de lire sterline. Calul era sălbatic, de nestăpânit și avea un ochi albastru, iar regele Filip nu a vrut să-l cumpere. Tânărul Alexandru însă s-a hotărât să îl încalece. Și sub privirile îngrijorate și uimite ale tatălui său și ale curtenilor, a întors calul cu fața spre soare, s-a aruncat în spatele lui și a reușit să-l strunească și să-l încalece. Ceea ce l-a făcut pe regele Filip să exclame:
3: "Ho, ho! Trebuie să caut și tu un regat mai mare, care să ți se potrivească! Macedonia e prea mică pentru tine, fiule!"
1: De atunci, Bucefal a rămas calul credincios al lui Alexandru cel Mare. Nimeni altcineva nu l-a putut încăleca vreodată. În vreme ce, în fața lui Alexandru, Bucefal își lăsa ușor genunchii pentru a-i ușura efortul saltului stăpânului său. Pe când Alexandru avea 13 ani, regele Filip îl trimite împreună cu alți copii, camarazi de arme de mai târziu, departe de casă, în localitatea Mieza, să învețe la Academia condusă de filosoful grec Aristotel Stagiritul. Pe bănci așezate în locuri umbroase, Alexandru Macedon a învățat de la cel mai mare filozof al antichității toate științele, inclusiv astrologia. Se spune că atunci când a aflat câte lumi există în univers, tânărul Alexandru a izbucnit în lacrimi și a spus:
4: Sunt atât de multe luni și eu n-am cucerit nici măcar una.
1: Și n-a mai pierdut timpul. La vârsta de 16 ani, Alexandru a fost chemat în Macedonia pentru a pune capăt unei rebeliuni trace, în timp ce tatăl său, regele, era plecat. Alexandru a înnăbușit rebeliunea imediat, a luat cu asalt fortăreața rebelilor și a redenumit-o Alexandropolis, după numele său. În anul 336 înainte de Hristos, regele Filip a fost asasinat și Alexandru, în vârstă de 20 de ani, a preluat tronul Macedoniei. În 2 ani și-a început campania de cucerire. Armata lui, deși mică, era foarte eficientă. Număra 30.000 de pedestrași și 5.000 de cavaleri. Dar Alexandru i-a adăugat ingineri, arhitecți, oameni de știință și chiar istorici. Înainte de a pleca în mare expediție împotriva persanilor, care se va transforma într-o cucerire a lumii și îl va face celebru, Alexandru s-a dus la Fitia, preoteasa prin gura căreia se spunea că vorbește Apollo, pentru a-i citi oracolul. Fitia l-a refuzat și nu a vrut să urce pe trepiedul din grota cu aburi amețitori. Alexandru a târât-o de păr. Înspăimântată, preoteasa a strigat:
3: O, fiule! Nimeni nu ți se poate opune! Destul!
1: Răspunse Alexandru.
3: Mi-ajunge această profeție!
1: Și Alexandru a pornit să cucerească Asia. Armata persană, mult superioară numeric, a încercat să oprească trupele macedonene pe malul râului Granicus, în luna mai 334 înainte de Hristos. Dar Alexandru se mobilizează și, ajutat de locul propice al bătăliei, dar și de abilitatea sa de a-și ordona și conduce trupele în luptă, reușește să pună pe fugă imensa armată de 600.000 de oameni pe care perșii o strânseseră pe câmpia de la Isos. Darius fuge, lăsându-și în mâinile învingătorului mama, soția, fiicele și o pradă de război imensă, retrăgându-se dincolo de Eufrat. Pe urmele lui Darius, Alexandru înaintează spre est, întemeiază orașul Alexandria din Egipt, ordonă construirea farului de aici, una dintre cele 7 minuni ale lumii, și mărșăluiește peste 8.000 de kilometri, cucerind un imperiu care se întindea până în nordul Indiei. Rănit în bătălii, Bucefal, calul lui Alexandru, a murit pe câmpul de luptă, iar stăpânul său l-a îngropat cu onoruri militare. Și orașul indian în care și-a lăsat calul a fost numit Bucefalia. Astfel, Alexandru a împlinit profeția oracolului din Frigia, care spunea că cel care va reuși să desfacă nodul carului regelui Gordio va stăpâni Asia. Căci după ani de zile, nodul pe care nu-l putea desface nimeni, numit și nodul Gordian, a fost tăiat cu sabia de Alexandru cel Mare, cuceritorul lumii antice. Se spune că, înainte de a muri, Alexandru a ordonat ca sicriul său să fie purtat pe umeri doar de medici, pentru ca oamenii să înțeleagă că doctorii nu pot vindeca orice boală. Drumul spre mormânt să fie presărat cu aur și diamante, pentru a aminti oamenilor că e o pierdere de vreme să alergi după bogății atâta timp cât la capătul drumului te așteaptă mormântul. Iar mâinile lui Alexandru să fie lăsate să atârne pe lângă sicriu, pentru a vedea toată lumea că marele Alexandru a plecat de pe pământ așa cum a venit, cu mâinile goale.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Mare. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti,
2: da?
1: Propun jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca care se poate juca și în doi.
2: Și în mai mult.
1: Da,
2: perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Mu! Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie-mi place că poți să-l joci oriunde. Așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Zimitot, știam. Și tocmai de aceea mă gândeam să-l întrebăm pe Zimitot ceva special.
1: Ceva special?
0: Mhm.
1: Dar credeam că tot ce l-am întrebat până acum este special.
0: Ei, ai dreptate, dar astăzi aș vrea să-l întreb ceva și mai special.
1: Cât de special?
0: Foarte special, cel mai special, ultra special, nemaipomenit.
1: Hai că m-ai făcut curioasă. Ce vrei să-l întrebăm astăzi?
0: Până acum, Zimitot ne-a vorbit despre marile invenții ale omenirii. Așa este?
1: Așa este.
0: Acum, aș vrea să-l întrebăm despre una dintre cele mai mici invenții ale omenirii.
1: Mi-e teamă că nu reușesc să-mi dau seama despre ce este vorba. Tot ce a fost inventat de omenire, dacă a fost util, a fost mare.
0: Nu zău! Ce chibritul? Chibritul e mare!
1: Chibritul?
0: Da,
1: da, cred că este una dintre cele mai mari descoperiri. Chiar dacă în sine, chibritul este un lucru mic.
0: Aici cam ai dreptate, trebuie să recunosc. Oricum, nu știu din ce se fabrică de obicei chibriturile. Așa că, nimic mai simplu. Zimitot!
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Poți începe!
1: Te ascultăm!
2: Mai întâi de toate, vă voi spune de unde vine denumirea de chibrit.
0: De unde?
2: Alchimiștii arabi numeau sulful chibrit și susțineau că metalele, absolut toate metalele, sunt formate din chibrit, adică din sulf, sau zibac, adică dintr-un amestec de sulf și mercur.
0: Înțeleg că sulful este folosit la fabricarea chibriturilor.
2: Da, biții, sulful este o componentă importantă a unui chibrit.
1: De unde vine sulful?
0: Și de ce este folosit la fabricarea chibriturilor?
2: Pentru că arde foarte ușor, biții. Proprietatea sa de a arde cu ușurință a atras atenția omului încă din vechiul Egipt.
0: Da, sigur. Iarăși egiptenii.
2: Da, sigur, biții, iarăși egiptenii.
1: De ce se numește sulf? De unde vine numele acestui element chimic?
2: Denumirea latinească a sulfului este sulfurium și provine, după opiniile specialiștilor, de la cuvântul sanscrit sulvari, care înseamnă inamicul cuprului, deoarece cuprul încălzit cu sulf se transformă din roșietic și lucios în sulfură de cupru de culoare neagră. Homer, în anul 900 înainte de Hristos, menționează atât în Iliada cât și în Odiseea arderea sulfului pentru dezinfecții sau folosirea acestuia pentru tratarea bolilor de piele.
0: Sulful folosit în tratarea bolilor de piele. Da, am notat.
2: Din textele asiriene care s-au găsit în biblioteca lui Asurbanipal din Ninive, rezultă că sulful se obținea atunci din apele izvoarelor fierbinți de pe malul Tigrului. În Biblie este menționat sulful în sensul că orașele Sodoma și Gomora ar fi fost nimicite de o ploaie de sulf provocată probabil de o erupție vulcanică. Pliniu arată că dacă se arde sulf la întuneric, flacără salividă transmite pe fețele asistenților paloarea morții. Discoride citează sulful ca remediu în bolile de piele, așa cum am mai spus.
0: Deci sulful se găsește în pământ?
2: Da, biții, la fel ca mai toate mineralele.
0: Mineral, elementul chimic. Am notat.
2: Important este și faptul că sulful a fost folosit încă de la început la fabricarea prafului de pușcă.
1: Praf de pușcă?
2: Da, iții. Apariția prafului de pușcă, al cărui descoperitor este considerat de cei mai mulți ca fiind călugărul Roger Bacon, care l-a obținut pe baza unor rețete alchimice arabe găsite la Paris în timpul celor 10 ani cât a stat în capitala Franței, dă o nouă importanță sulfului. Rețeta prafului de pușcă era inițial 75 de părți azotat de potasiu, 12 părți sulf și 13 părți cărbune. Mai târziu, azotatul de potasiu a fost înlocuit cu cloratul de potasiu. În anul 1772, Lavoisier, după studiile făcute asupra combustiei, arăta că sulful este un element chimic.
0: Lavoisier, chimist francez. Am notat!
2: Adevărata importanță a sulfului apare însă prin întrebuințarea sa la fabricarea acidului sulfuric. cel mai important dintre acizii pe care îi folosește industria chimică.
1: Duș! Acid sulfuric! Am auzit că este o substanță foarte periculoasă.
2: Așa este, Iții. O substanță cu care nu e de joacă.

0: Poți continua, zi-mi tot.
1: Utilizările sulfului se extind mereu. De la fabricarea acidului sulfuric, care rămâne principala sa cerere, la vulcanizarea cauciucului, la fabricarea unor medicamente, cum ar fi sulfamidele, și mai ales a unor coloranți și apoi la rafinarea petrolului, devenind una dintre materiile prime indispensabile industriei chimice moderne.
0: Deci medicamentele numite sulfamide conțin sulf. Am notat! Probabil că din această cauză se și numesc sulfamide. Am înțeles.
1: Cu toate că astăzi pare puțin greu de crezut, până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar prin ciocnirea două corpuri dure sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate. Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar abia în anul 1805, în Anglia. Capetele bețișoarelor de lemn erau înmuiate într-o pitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucățică de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase.
0: Care?
1: Dificila și periculoasa manipulare a recipientului de sticlă plin cu acid sulfuric, diții, și, al doilea motiv, posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor, ce lua naștere din această reacție. Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845.
0: Wow! Nici nu știam că și chibriturile au o istoria lor și mai ales una atât de bogată!
1: Da, biții, numai că această istorie o voi continua data viitoare. Pentru că astăzi acumulatorii mei s-au terminat.
0: Ce păcat! Nici nu ai apucat să ne vorbești prea mult despre chibrituri. Mai multe lucruri ne-ai spus despre sulf. Eu am aflat multe și despre sulf. Iar data viitoare vom afla mai multe despre chibrituri.
1: Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, zimitot! Chibritul, precum se știe, este cu minte în cutie, dar cu el nu e de joacă, fiindcă rău poate să facă. Și de flacăra lui mică și pădurii este frică. Zimitot! Zimitot! Zimitot!
2: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți faci prieteni noi la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

Alexandru din Țocănarea, am 4 ani. Vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele!
1: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iți, bună, Biți, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: suflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Pe mine mă cheamă Matei, Susanu și o să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă și un om mergea pe cal și calul s-a terminat.

0: povestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Salut! Eu sunt Luca și am 10 ani.
1: Salut, Luca! Care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este muzica.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Păi, ascultând muzică. Îmi place muzica pop, ascult muzică pop. Muzica, atunci când ascult muzică, mă relaxează și în orice stare sunt, mă liniștește și mă face fericit.
1: Ai vrea să faci din pasiunea asta la un moment dat o meserie?
3: Da, este în planurile mele.
1: Cum faci tu în fiecare zi să-ți dezvolți pasiunea?
3: Mai studiez la chitară, ascult muzică.
1: Ce meserie ai vrea să faci din pasiunea asta?
3: Îmi doresc să mai cânt la chitară, să cânt la pian, dacă se poate, și să cânt și cu vocea.
1: Care-i visul tău?
3: Visul meu este să devin muzician pe scenă sau să devin un învățător la o școală.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Nu-mi plac muzicile care sunt așa, cu sunet, cu volum foarte tare. Adică există pe social media niște muzici cu oameni, niște muzici care efectiv au sunetul atât de tare și o fac intenționat.
1: Poți să ne dai și nouă câteva idei de melodii sau de formații pe care să le ascultăm?
3: Nu știu exact formația, dar există un om, dacă vreți să ascultați muzică rock, Grandson, Blonde in the Water, este o muzică foarte bună al de-a lui, și mai și muzica The Search, făcută de NF. Așa, între pop rock este această muzică The Search.
1: Dacă ar veni la tine un copil să zică că vrea și el să se apuce de muzică, ce l-ai sfătui?
3: L-aș sfătui să se învețe, să aibă o oră plănuită la care să studieze muzică și în celelalte ore ale zilei să facă orice vrea el.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Să asculte un tipul de muzică care le plac lor. Eu am fost Luca și astăzi v-am vorbit despre muzică. La revedere!
1: Hei, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea? De unde?

0: 7 zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
3: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dăm vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. Ne spui care este jocul tău preferat?
2: Bate ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
2: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
2: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
2: Îl pui în șir. Îl pui în rând, în care l-am găsit.
1: Rândul copiilor găsiți?
2: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Noi, de 20 de ani.
1: Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8833.

0: 5 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bun, sunt Alma, 5 ani. Și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
2: De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scări. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Ileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

0: Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
3: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Literă mică, literă mare, de ce trebuie să fie parolele așa de grele? Știi care sunt parolele cel mai simplu de ghicit? Cele care conțin numele, vârsta sau data de naștere. Ele pot fi sparte de programe sau chiar de oameni. Dacă vrei să te întreci cu un hacker priceput, creează-ți o parolă la care nimeni nu se poate gândi. În felul ăsta o să-ți păstrezi parolele în siguranță. Dacă vrei să-ți faci parole puternice, trebuie să ai o parolă diferită pentru fiecare cont. Folosește cel puțin 8 caractere. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Folosește combinații de litere mari, litere mici, simboluri și numere. Țineți minte parola, nu o scrie niciodată ca să fii în siguranță. Ține minte, parolele puternice te ajută să fii puternic în online și să-ți protejezi informațiile. Nu folosi parole ușor de ghicit, cum ar fi parolă sau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suficient cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să o grădină.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimeni. Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
1: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
2: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
1: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
3: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, bubujuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
0: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
4: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
1: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
0: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
5: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
0: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
4: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
5: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
0: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
1: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
5: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
1: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
5: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia, să vedem al cui este desenul.
1: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
5: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
3: Da, să nu te mai lauzi.
2: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
4: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
5: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
1: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
5: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
0: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
1: Vai, ce frumoase sunt! Bravo!
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
1: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mâncăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingă într-un picior? Pentru că dacă ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iti, bună, Biti! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: de ora Zimitot. Știam. Și tocmai de aceea mă gândeam să-l întrebăm pe Zimitot ceva special.
1: Ceva special?
0: Mhm.
1: Dar credeam că tot ce l-am întrebat până acum este special.
0: Ei, ai dreptate, dar astăzi aș vrea să-l întreb ceva și mai special.
1: Cât de special?
0: Foarte special! Cel mai special, ultra special, nemaipomenit!
1: Hai că m-ai făcut curioasă! Ce vrei să-l întrebăm astăzi?
0: Până acum, Zimitot ne-a vorbit despre marile invenții ale omenirii. Așa este?
1: Așa este!
0: Acum, aș vrea să-l întrebăm despre una dintre cele mai mici invenții ale omenirii.
1: Mi-e teamă că nu reușesc să-mi dau seama despre ce este vorba. Tot ce a fost inventat de omenire, dacă a fost util, a fost mare.
0: Nu zău! Ce chibritul? Chibritul e mare!
1: Chibritul?
0: Da,
1: da, cred că este una dintre cele mai mari descoperiri. Chiar dacă în sine, chibritul este un lucru mic.
0: Aici cam ai dreptate, trebuie să recunosc. Oricum, nu știu din ce se fabrică de obicei chibriturile. Așa că, nimic mai simplu. Zimitot!
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Poți începe!
1: Te ascultăm!
2: Mai întâi de toate, vă voi spune de unde vine denumirea de chibrit.
0: De unde?
2: Alchimiștii arabi numeau sulful chibrit și susțineau că metalele, absolut toate metalele, sunt formate din chibrit, adică din sulf, sau zibac, adică dintr-un amestec de sulf și mercur.
0: Înțeleg că sulful este folosit la fabricarea chibriturilor.
2: Da, biții, sulful este o componentă importantă a unui chibrit.
1: De unde vine sulful?
0: Și de ce este folosit la fabricarea chibriturilor?
2: Pentru că arde foarte ușor, biții. Proprietatea sa de a arde cu ușurință a atras atenția omului încă din vechiul Egipt.
0: Da, sigur. Iarăși egiptenii.
2: Da, sigur, biții, iarăși egiptenii.
1: De ce se numește sulf? De unde vine numele acestui element chimic?
2: Denumirea latinească a sulfului este sulfurium și provine, după opiniile specialiștilor, de la cuvântul sanscrit sulvari, care înseamnă inamicul cuprului, deoarece cuprul încăzit cu sulf se transformă din roșietic și lucios în sulfură de cupru de culoare neagră. Homer, în anul 900 înainte de Hristos, menționează atât în Iliada cât și în Odiseea arderea sulfului pentru dezinfecții sau folosirea acestuia pentru tratarea bolilor de piele.
0: Sulful folosit în tratarea bolilor de piele. Da, am notat.
2: Din textele asiriene care s-au găsit în biblioteca lui Asurbanipal din Ninive, rezultă că sulful se obținea atunci din apele izvoarelor fierbinți de pe malul Tigrului. În Biblie este menționat sulful în sensul că orașele Sodoma și Gomora ar fi fost nimicite de o ploaie de sulf provocată probabil de o erupție vulcanică. Pliniu arată că dacă se arde sulf la întuneric, flacără salividă transmite pe fețele asistenților paloarea morții. Discoride citează sulful ca remediu în bolile de piele, așa cum am mai spus.
0: Deci sulful se găsește în pământ?
2: Da, biții, la fel ca mai toate mineralele.
0: Mineral, element chimic. Am notat.
2: Important este și faptul că sulful a fost folosit încă de la început la fabricarea prafului de pușcă.
1: Praf de pușcă?
2: Da, iții. Apariția prafului de pușcă, al cărui descoperitor este considerat de cei mai mulți ca fiind călugărul Roger Bacon, care l-a obținut pe baza unor rețete alchimice arabe, găsite la Paris în timpul celor 10 ani cât a stat în capitala Franței, dă o nouă importanță sulfului. Rețeta prafului de pușcă era inițial 75 de părți azotat de potasiu, 12 părți sulf și 13 părți cărbune. Mai târziu, azotatul de potasiu a fost înlocuit cu cloratul de potasiu. În anul 1772, Lavoisier, după studiile făcute asupra combustiei, arăta că sulful este un element chimic.
0: Lavoisier, chimist francez. Am notat!
2: Adevărata importanță a sulfului apare însă prin întrebuințarea sa la fabricarea acidului sulfuric, cel mai important dintre acizii pe care îi folosește industria chimică.
1: Duș! Acid sulfuric! Am auzit că este o substanță foarte periculoasă.
2: Așa este, Iții. O substanță cu care nu e de joacă.
0: Poți continua, zi-mi tot.
2: Utilizările sulfului se extind mereu. De la fabricarea acidului sulfuric, care rămâne principala sa cerere, la vulcanizarea cauciucului, la fabricarea unor medicamente, cum ar fi sulfamidele, și mai ales a unor coloranți și apoi la rafinarea petrolului, devenind una dintre materiile prime indispensabile industriei chimice moderne.
0: Deci medicamentele numite sulfamide conțin sulf. Am notat! Probabil că din această cauză se și numesc sulfamide. Am înțeles.
2: Cu toate că astăzi pare puțin greu de crezut, până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea a două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate. Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar abia în anul 1805, în Anglia. Capetele becișoarelor de lemn erau înmuiate într-o pitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucățică de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase.
0: Care?
2: Dificila și periculoasa manipulare a recipientului de sticlă plin cu acid sulfuric, diții, și, al doilea motiv, posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor, ce lua naștere din această reacție. Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845.
0: Wow! Nici nu știam că și chibriturile au o istorie a lor și mai ales una atât de bogată!
2: Da, Biții, numai că această istorie o voi continua data viitoare. Pentru că astăzi acumulatorii mei s-au terminat.
1: Ce păcat! Nici nu ai apucat să ne vorbești prea mult despre chibrituri. Mai multe lucruri ne-ai spus despre sulf.
0: Eu am aflat multe și despre sulf. Iar data viitoare vom afla mai multe despre chibrituri.
2: Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, zimitot! Chibritul, precum să știi, este cu minte în cutie, dar cu el nu e de joacă, fiindcă rău poate să facă. Și de flacăra lui mică și pădurii este frică.
3: Zimitot!
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că planeta noastră are 3 superputeri care o pot ajuta să rămână curată? Se numesc reduce, refolosește și reciclează. A reduce înseamnă să folosim doar lucrurile de care avem nevoie, ca să producem mai puține deșeuri. A refolosi înseamnă să dăm obiectelor o viață nouă. De exemplu, un borcan poate deveni un suport pentru creioane sau un ghiveci pentru o plantă. Iar a recicla înseamnă să transformăm materiale precum hârtia, sticla sau plasticul în produse noi. Când facem aceste lucruri, economisim energie, apă și resurse naturale. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să fii atent și blând cu natura. Fiecare gest mic poate avea un impact mare asupra planetei. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un expert.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Mara și am 10 ani.
0: Bună, Mara! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea, una dintre cele mai mari pasiuni ale mele, sunt animalele, în special pisicile.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pur și simplu, rugându-mă de mama să-mi ia animal de companie și primind cadou de ziua mea, prima mea pisică.
0: Când s-a întâmplat asta?
2: Cred că la vârsta de 5 sau 6 ani.
0: Și ia, povestește-mi cum te-ai simțit atunci, cum a fost?
2: Foarte extaziată și foarte încântată, pentru că o rugam de mult să-mi iau un animal de companie.
0: Și ce ai făcut când ai văzut-o prima dată?
2: Păi, m-am bucurat, m-am jucat cu ea, am testat-o să văd ce-i place, ce nu-i place.
0: De ce o numești pasiune, faptul că-ți plac animalele?
2: Pentru că, pur și simplu, mă simt foarte bine cu ele și doresc să le ajut în continuu să fac ceva, să le fie mai bine și să pot, când o să cresc, să le ajut din ce în ce mai mult.
0: Și ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, vreau să ajung medic veterinar.
0: Foarte frumos. Și ca să ajungi medic veterinar, care crezi că sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi?
2: Greu de răspuns. Am de învățat biologie și despre natură și despre animale, să învăț tot ce trebuie să știu ca să pot să încep facultatea de medicină veterinară.
0: Cum faci tu să îți dezvolți pasiunea asta?
2: Aici este un răspuns destul de simplu. Având o grămadă de animale, observându-le comportamentul și având grijă de ele. Și păsări.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Încercând întâi acel lucru sau, dacă este vorba despre animale, având acel lucru.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta sau la meseria asta de veterinar? Crezi că e ceva ce nu ți-ar plăcea?
2: Nu cred că există.
0: Te susține cineva legat de pasiunea asta pe care o ai sau de meseria pe care vrei să o alegi?
2: Da, bunicii și mama.
0: Cum te susțin?
2: Pur și simplu, nu îmi pun piedici, mă lasă să fac absolut ceea ce-mi doresc. Ei întotdeauna au fost așa.
0: Ai vreun sfat pentru oameni?
2: Păi, să fie buni cu natura și lumea înconjurătoare și să crească bine și fericiți. Eu sunt Mara și vă mulțumesc că m-ați ascultat și că ați fost alături de mine în acest interviu.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Ερώ Ιντερνετ, Ρίκ. Αντρενάζεται στο φίλ, εν σιγουράντα πέ Ιντερνετ.
2: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Literă mică, literă mare, de ce trebuie să fie parolele așa de grele? Știi care sunt parolele cel mai simplu de ghicit? Cele care conțin numele, vârsta sau data de naștere. Ele pot fi sparte de programe sau chiar de oameni. Dacă vrei să te întreci cu un hacker priceput, creează-ți o parolă la care nimeni nu se poate gândi. În felul ăsta o să-ți păstrezi parolele în siguranță. Dacă vrei să-ți faci parole puternice, trebuie să ai o parolă diferită pentru fiecare cont. Folosește cel puțin 8 caractere. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Folosește combinații de litere mari, litere mici, simboluri și numere. Țineți minte parola, nu scrie niciodată ca să fii în siguranță. Ține minte, parolele puternice te ajută să fii puternic în online și să-ți protejezi informațiile. Nu folosi parole ușor de ghicit, cum ar fi parolă sau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suficient cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să o grădină.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro. Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
4: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: mie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii țibiții la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: De ce nu a traversat oul strada?
2: Pentru că era prăjit.
1: Nu.
2: Pentru că era roșu?
1: Nu.
2: Pentru că să nu se spargă?
1: Da. De ce a traversat castravetele strada?
2: Pentru că era verde.
1: Da.
3: De ce un

0: Gâderuz. Hai să spargem vreo două, trei.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână, cum o scoate?
0: Udă.
2: Se, ai ghicit, udă. Cântă cocoșul mați? Nu, cântă cocorigul.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.
0: S-au spart câteva bule de râs.
4: Alexandru din Țocănarea, am 4 ani, vreau să văd un cântec. Cântecul meu e...

0: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
1: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
2: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună la iti biti! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Un copil miriapod se întoarce acasă la mama lui plângând:
2: m-a călcat pe un picioruș.
3: O, sărăcuțul de tine! Pe care?
2: Nu știu, mamă, că n-am învățat să număr decât până la 100.
1: Ai! Eti!
4: Gap?
1: Azi noaptea visam că eram la volanul unei mașini și conduceam foarte, foarte repede. Îți amintești?
2: Bici, n-am cum să-mi amintesc, pentru că era un vis.
1: Păi și ce? Doar erai cu mine în visul meu.
4: Un vecin nervos sună la ușă: domnule, știți că aveți un câine care latră toată noaptea?
2: Ah, dar nu vă faceți griji, doarme toată ziua.
1: Eti, Eti,
2: ce s-a întâmplat?
1: Am căzut de pe bicicletă.
2: Ah, cu tricoul cel nou?
1: Da, dacă nu am avut timp să-l scot.

Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, stick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itsy Bitsy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
10: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
2: Da, propun un joc. Aștept.
1: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Da, de ce?
2: Glumesc. Hai, spune cum se joacă.
1: Păi se joacă așa, în minim 2 jucători.
2: Așa?
1: Se numește culorile.
2: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
1: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
2: Ah, bine, începem ca să înțeleg mai bine?
1: Da. Ce culoare am eu când sunt supărat?
2: Mov.
1: Ce culoare am eu când cânt?
2: Roz.
1: Ce culoare am eu când not?
2: Albastru.
1: Ce culoare am eu când râd în hohote?
2: Roșu.
1: A, și ce culoare am eu când sfărăi?
2: Pentru mine, negru.
1: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
2: Galben.
1: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
2: Obicei, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Ai și invers.
1: Bine.
2: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
1: Albă, inodor incolor.
2: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
1: Bleu.
2: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
1: Roz.
2: Yes. Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
1: Cam da.
2: Yes. Așa, ce culoare am eu când fac sport?
1: Roșu.
2: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă joc cu tine?
1: Portocaliu.
2: Ce culoare am eu când zic ițibițineața?
1: Roz. Curcubeu.
2: Curcubeu, da. Wow, Viții, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
1: Ce?
2: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Și așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
1: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
2: Îmi place. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: mergem vreo 2-3.
1: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu o glumă. Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți veni spre el? Uite mă, 1000 de elefanți veni spre mine.
2: Bună, Eti, bună, Biti, eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. De ce s-a dus cocoșul la școală? Ca să învețe să facă o.
3: Bună, Eti, bună, Biti, eu sunt Vlad și vreau să vă zic un ban. Vrei să prinzi iepurele? Da, atunci du-te-n tufiș și fă pe morcovul.

0: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că lumina soarelui pare albă, dar de fapt este formată din multe culori diferite, ca într-un curcubeu? Când lumina ajunge în atmosfera Pământului, ea se lovește de particulele foarte mici din aer, molecule de oxigen și azot. Aceste particule împrăștie mai ușor lumina albastră, pentru că ea are o lungime de undă mai mică decât celelalte culori. Din acest motiv, lumina albastră ajunge în toate direcțiile pe cer, iar ochii noștri o văd peste tot. Și marea pare albastră în mare parte, pentru că reflectă culoarea cerului. Natura este plină de știință! Ține minte! Eu sunt Tami și te invit să aflăm curiozități despre natură la Eco Scout Camp.

0: Zimitot.
1: Știam. Și tocmai de aceea mă gândeam să-l întrebăm pe Zimitot ceva special.
0: Ceva special?
1: Mhm.
0: Dar credeam că tot ce l-am întrebat până acum este special.
1: Ei, ai dreptate, dar astăzi aș vrea să-l întreb ceva și mai special.
0: Cât de special?
1: Foarte special! Cel mai special, ultra special, nemaipomenit!
0: Hai că m-ai făcut curioasă! Ce vrei să-l întrebăm astăzi?
1: Până acum, Zimitot ne-a vorbit despre marile invenții ale omenirii. Așa este?
0: Așa este!
1: Acum, aș vrea să-l întrebăm despre una dintre cele mai mici invenții ale omenirii.
0: Mi-e teamă că nu reușesc să-mi dau seama despre ce este vorba. Tot ce a fost inventat de omenire, dacă a fost util, a fost mare.
1: Nu zău! Ce chibritul? Chibritul e mare!
0: Chibritul?
1: Da,
0: da, cred că este una dintre cele mai mari descoperiri. Chiar dacă în sine, chibritul este un lucru mic.
1: Aici cam ai dreptate, trebuie să recunosc. Oricum, nu știu din ce se fabrică de obicei chibriturile. Așa că, nimic mai simplu. Zimitot!
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata! Poți începe!
0: Te ascultăm!
2: Mai întâi de toate, vă voi spune de unde vine denumirea de chibrit.
1: De unde?
2: Alchimiștii arabi numeau sulful chibrit și susțineau că metalele, absolut toate metalele, sunt formate din chibrit, adică din sulf, sau zibac, adică dintr-un amestec de sulf și mercur.
1: Înțeleg că sulful este folosit la fabricarea chibriturilor.
2: Da, biții, sulful este o componentă importantă a unui chibrit.
0: De unde vine sulful?
1: Și de ce este folosit la fabricarea chibriturilor?
2: Pentru că arde foarte ușor, biții. Proprietatea sa de a arde cu ușurință a atras atenția omului încă din vechiul Egipt.
1: Da, sigur. Iarăși egiptenii.
2: Da, sigur, biții, iarăși egiptenii.
0: De ce se numește sulf? De unde îi vine numele acestui element chimic?
2: Denumirea latinească a sulfului este sulfurium și provine, după opiniile specialiștilor, de la cuvântul sanscrit sulvari, care înseamnă inamicul cuprului, deoarece cuprul încălzit cu sulf se transformă din roșietic și lucios în sulfură de cupru de culoare neagră. Homer, în anul 900 înainte de Hristos, menționează atât în Iliada cât și în Odiseea arderea sulfului pentru dezinfecții sau folosirea acestuia pentru tratarea bolilor de piele.
1: Sulful folosit în tratarea bolilor de piele. Da, am notat.
2: Din textele asiriene care s-au găsit în biblioteca lui Asurbanipal din Ninive, rezultă că sulful se obținea atunci din apele izvoarelor fierbinți de pe malul Tigrului. În Biblie este menționat sulful în sensul că orașele Sodoma și Gomora ar fi fost nimicite de o ploaie de sulf provocată probabil de o erupție vulcanică. Pliniu arată că dacă se arde sulf la întuneric, flacără salividă transmite pe fețele asistenților paloarea morții. Discoride citează sulful ca remediu în bolile de piele, așa cum am mai spus.
1: Deci sulful se găsește în pământ?
2: Da, biții, la fel ca mai toate mineralele.
1: Mineral, elementul chimic. Am notat.
2: Important este și faptul că sulful a fost folosit încă de la început la fabricarea prafului de pușcă.
0: Praf de pușcă?
2: Da, iții. Apariția prafului de pușcă, al cărui descoperitor este considerat de cei mai mulți ca fiind călugărul Roger Bacon, care l-a obținut pe baza unor rețete alchimice arabe, găsite la Paris în timpul celor 10 ani cât a stat în capitala Franței, dă o nouă importanță sulfului. Rețeta prafului de pușcă era inițial 75 de părți azotat de potasiu, 12 părți sulf și 13 părți cărbune. Mai târziu, azotatul de potasiu a fost înlocuit cu cloratul de potasiu. În anul 1772, Lavoisier, după studiile făcute asupra combustiei, arăta că sulful este un element chimic.
1: Lavoisier, chimist francez. Am notat!
2: Adevărata importanță a sulfului apare însă prin întrebuințarea sa la fabricarea acidului sulfuric, cel mai important dintre acizii pe care îi folosește industria chimică.
0: Duș! Acid sulfuric! Am auzit că este o substanță foarte periculoasă.
2: Așa este, Iții. O substanță cu care nu e de joacă.
1: Poți continua, zi-mi tot.
2: Utilizările sulfului se extind mereu. De la fabricarea acidului sulfuric, care rămâne principala sa cerere, la vulcanizarea cauciucului, la fabricarea unor medicamente, cum ar fi sulfamidele, și mai ales a unor coloranți și apoi la rafinarea petrolului, devenind una dintre materiile prime indispensabile industriei chimice moderne.
1: Deci medicamentele numite sulfamide conțin sulf. Am notat! Probabil că din această cauză se și numesc sulfamide. Am înțeles.
2: Cu toate că astăzi pare puțin greu de crezut, până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate. Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar abia în anul 1805, în Anglia. Capetele bețișoarelor de lemn erau înmuiate în topitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucățică de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase.
1: Care?
2: Dificila și periculoasa manipulare a recipientului de sticlă plin cu acid sulfuric, diții, și, al doilea motiv, posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor, ce lua naștere din această reacție. Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845.
1: Wow! Nici nu știam că și chibriturile au o istoria lor și mai ales una atât de bogată!
2: Da, Biții, numai că această istorie o voi continua data viitoare. Pentru că astăzi acumulatorii mei s-au terminat.
0: Ce păcat! Nici nu ai apucat să ne vorbești prea mult despre chibrituri. Mai multe lucruri ne-ai spus despre sulf.
1: Eu am aflat multe și despre sulf. Iar data viitoare vom afla mai multe despre chibrituri.
2: Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, zimitot! Chibritul, precum să știe, este cu minte în cutie, dar cu el nu e de joacă, fiindcă rău poate să facă. Și de flacăra lui mică și pădurei este frică. Zimitot! Zimitot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii Sibiții la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
5: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Cum se joacă bătaie cu perne?
2: Deci trebuie să arunci pernele și adversarul să te dea înapoi. Adică să arunci înapoi.
0: E ca și înlocuiești mingea cu perna, cam așa ceva?
2: Da.
0: Și dacă e să fulgi din pernă?
2: Punem altă pernă.
0: Și câte perne aveți de rezervă în casă?
2: Patru. Da, multe, dacă putem să ne jucăm cu toate. Dacă ne-am jucat și cu jucării de pluș.
0: Și cum?
2: Adică aruncăm cu jucării de pluș.
0: Ceva să fie moale.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Evident că nu vorbim aici despre elefanții de la circ sau de la zoo, ci de animalele autohtone. Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi care este cel mai mare animal din țara noastră? Este o întrebare capcană. Cel mai mare animal sălbatic ce trăiește liber în țara noastră este ursul, dar el poate să ajungă doar până la 600 de kilograme. În ciuda greutății sale, ursul parcurge peste 100 de kilometri pe zi. Dar cel mai mare animal sălbatic de la noi care trăiește doar în rezervații este zimbrul, care poate ajunge la 900 de kilograme. Însă răspunsul final este altul. Cele mai grele animale din România nu sunt sălbatice, ci domestice. Vacile, taurii și boii ajungând uneori la peste o tonă. Ele sunt animalele cele mai mari, dar și cele mai blânde și cu minți. Când e vreme frumoasă, fă-ți timp la un sfârșit de săptămână și mergi pe o pajiște unde pasc vaci în apropiere. Stai întins pe iarbă și ascultă doar talângile lor și vântul. Iar dacă ai ocazia și ți se dă voie, încearcă neapărat să mulgi o vacă. Va fi spectaculos, iar laptele proaspăt va avea un gust mult mai bun decât atunci când îl cumperi dintr-un magazin.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 7. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, George Topârceanu. Să vedem, recunoașteți scena?
2: Sus, pe gardul dinspre vie, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și stau la sfat.
3: Ia te uită, mă rog ție, că de sus ne-am înălțat!
2: Și deodată, cu glas mare, începur amândoi să cotcodăcească în soare.
3: Nimeni nu mai e ca noi! Nimeni nu mai e ca noi!
2: Dar de sus, din corcoduș, pitulându-se între foi, mititel și jucăuș, le-a răspuns un pițigoi.
4: Câți ca voi! Câți ca voi!
1: Poetul care a scris versuri hazli și fabule cu tâlc și parodii uneori mai cunoscute decât operele parodiate, George Topârceanu este ardelean prin obârșie, muntean prin naștere și moldovean convins la maturitate. Iată povestea lui. În primăvara lui 1886, pe 20 martie, la București, se naște George, al doilea copil al familiei Topârceanu. Părinții lui erau meșteșugari, tatăl cojocar și uneori țârcovnic, adică îngrijitor de biserică, iar mama țesătoreasă de covoare. Bună țesătoreasă, de vreme ce 7 ani de zile predă acest meșteșug copilelor orfane de la azilul Elena Doamna din București. Pentru că părinții săi erau mereu pe drumuri ca să-și vândă mărfurile, George își începe școala la București, o continuă în Argeș, în satul Șuici, apoi se întoarce din nou la București, se înscrie la liceul Matei Basarab, apoi iar se mută la liceul Sfântul Sava. În clasele primare scrie un poem, care însă a fost primit cu răceală de colegul pe care îl mituise cu o peniță și 2 nasturi ca să-l asculte. Dar nu se lasă și în liceu își face debutul în revista umoristică Belgia Orientului, semnând cu pseudonimul G. Top. Urmează alte articole umoristice în mai multe reviste de gen până în 1909, când parodia sa Răspunsul micilor funcționari, publicată în Viața Românească, îl aduce cu adevărat în atenția lumii literare. Criticul literar Garabeti Brăileanu îl cheamă la Iași pe Topârceanu și oferă postul de subsecretar de redacție la Viața Românească. În 1911, Topârceanu, plecat pentru 3 zile la Iași, rămâne în capitala Moldovei pentru 25 de ani. Aici îi cunoaște pe Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Hortensia Papadat-Bengescu și pe femeia de care a fost îndrăgostit o viață, Otilia Casimir.
5: În 1911, anul în care Topârceanu se stabilește la Iași, are loc la Paris premiera baletului Petrușca de Igor Stravinsky. Tabloul Mona Lisa, pictat de Leonardo da Vinci, este furat în toiul nopții din Muzeul Louvre din Paris. Iar poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a-l fi furat. Și tânărul regizor român, de numai 19 ani, Grigore Brezeanu, realizează primul film artistic românesc, Amor Fatal, cu Lucia Sturza Bulandra și Tony Bulandra în rolurile principale.
1: Top! Așa cum îi spunea Otilia Casimir, lui Topârceanu, nu era un bărbat frumos, dar era șarmant. Ionel Teodoreanu povestește despre el.
6: În buzunarul de la piept al întârziatei sale tunici liceale, purta pieptene și oglindă rotundă, pe care le întrebuința mereu potrivindu-și ba cărarea, ba meșa de pe frunte, ba cravata, ba pieptănătura sprâncenelor. După cum și tocurile femeiești înalte ale ghetelor lui, avea picior de femeie minuscul. Dovedeau că urmașul lui Ahile nu era vulnerabil la un călcâi, ci la amândouă.
1: În 1913, Topârceanu se înrolează pe front, în războiul balcanic, și cade prizonier la bulgari, unde rămâne 2 ani. Memoriile din prizonierat sunt cuprinse în Amintiri din luptele de la Turtucaia și Pirin Pianina.
5: În 1913, România declară război Bulgariei, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Bulgaria este înfrântă, Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul, adică 4 cetăți turcești aflate în sudul Dobrogei, pe care le va pierde mai apoi în favoarea Bulgariei. În 1940, pictura Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci a fost recuperată la Florența, după 2 ani de la furtul ei din Muzeul Louvre, din Paris, în timp ce Vincenzo Perugia încerca să o vândă, iar Italia returnează Mona Lisa Franței.
1: Topârceanu debutează în 1916 cu 2 volume, Balade Vesele și Parodii Originale. Continuă cu Balade Vesele și Triste, Migdalea Mare, Rapsodii de Vară, Rapsodii de Toamnă, Balada Munților, Romanul Minunile Sfântului Sisoie. Sadoveanu îl iubea mult pe tânărul său prieten. Era fericit când îi avea ca oaspeți pe el și pe Didi, cum îi spunea Topârceanu Otiliei Cazimir. Subțirel și sprinten, Topârceanu părea un adolescent pe lângă Sadoveanu, deși între ei era doar o diferență de 6 ani. Deseori plecau la vânătoare împreună cu Demostene Botez, gazda lui Topârceanu la Iași. În Povestiri vânătorești, Topârceanu amintește întâmplările hazlii ale celor doi prieteni, el și Sadoveanu, la vânătoare și la pescuit. Sadoveanu îl numea pe Topârceanu prietenul meu, poetul. Iar Topârceanu era onorat de prietenia lui Sadoveanu și îi admira profund pe Eminescu și Caragiale. Despre Caragiale, Topârceanu spunea:
5: este cel mai mare artist al prozei noastre literare. Minte ageră, spirit lucid, meșteșugar incomparabil.
1: Un mare artist al poeziei lucrurilor mici este însă Topârceanu, cu asta Balada unei greieri mic, cunoscută de toate vietățile de pe meleagurile noastre.
7: Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că o să mai vin înainte de Crăciun, că puteam și eu să adun o grăunță cât de mică, ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu-mi dă niciodată și apoi umple lumea toată că m-am dus și am cerut. Dar de acuș,
5: zise el cu glas sfârșit ridicând un picioruș,
7: dar de acuș s-a isprăvit. Cri, cri, cri, toamnă gri, tare-s mic și necășit.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, George Topârceanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumbă.ro.

0: Pala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut! Eu sunt Codrin, am 8 ani și sunt din București.
0: Salut, Codrin! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este muzica și spectacolul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Pasiunea aceasta mi-am descoperit-o în clasele pregătitoare și a întâia, atunci când eram relaxat, pur și simplu m-a apucat cântatul și profesoarele, deși îmi spuneau să încetez, eu mă opream, dar apoi erau momente când iar începeam.
0: Și ce-ți place să cânti?
2: Uneori îmi rămâne în gând o melodie pe care am auzit-o la un moment dat, alteori chiar compun. Și des îmi place să cânt astronomia.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da.
0: Dar ai vrea să fii instrumentist sau să cânti cu vocea? Sau ce fel de muzician ai vrea să devii?
2: Eu mi-aș dori să devin DJ.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să-și asculte visurile și inima. Eu am fost Codrin, mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

Pentru iunie sari în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: mergem vreo 2-3.
1: Biții, bună, biții, eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă cameră zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă camere, vreau o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal albastru versus roșu și i-a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
1: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
2: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul.
5: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul, a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: copii sunt copii.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
2: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Literă mică, literă mare, de ce trebuie să fie parolele așa de grele? Știi care sunt parolele cel mai simplu de ghicit? Cele care conțin numele, vârsta sau data de naștere. Ele pot fi sparte de programe sau chiar de oameni. Dacă vrei să te întreci cu un hacker priceput, creează-ți o parolă la care nimeni nu se poate gândi. În felul ăsta o să-ți păstrezi parolele în siguranță. Dacă vrei să-ți faci parole puternice, trebuie să ai o parolă diferită pentru fiecare cont. Folosește cel puțin 8 caractere. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Folosește combinații de litere mari, litere mici, simboluri și numere. Țineți minte parola, nu o scrie niciodată ca să fii în siguranță. Ține minte, parolele puternice te ajută să fii puternic în online și să-ți protejezi informațiile. Nu folosi parole ușor de ghicit, cum ar fi parolă sau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suficient cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să o grădină.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: ta s-ar în sus de bucurie.
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trană, na, na. Emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, bineînțeles! Iar tu asculti Itzy Bitsy Party. Astăzi, unde ți-am pregătit? Ce am zis, măi? Nu știu, am creier de mămăligă din nou, dar nicio problemă, pentru că provocarea de astăzi o să mă scoată din creierul de mămăligă și o să mă facă cel mai mare râzitor. Nu știu dacă e un cuvânt în limba română, dar eu îl folosesc. O să fiu râzitorul Tanana. Pentru că astăzi provocarea este gluma Tanana. Tu trebuie să spui o glumă bună și să încerci să mă faci să râd. La 0725 300 700. Dar te avertizez că eu m-am antrenat, am rugat pe toată lumea astăzi să-mi spună glume și eu aveam o față din aia foarte dreaptă, foarte serioasă. S-ar putea să nu mă învingi. Da, vom vedea. Începe seara noastră de glume aici la Itzy Bitsy Party cu o melodie pe care mi-a spus mie super zăpă că tare v-ați dori să o ascultați. Și deci ascultăm Gabriela de la Kids Bop Kids, iar voi vă pregătiți de glume, bineînțeles.

0: o glumă bună, încerci să mă faci să râd, dar ți-am spus, eu m-am antrenat să vedem cum va ieși. 0725 300 700, să-mi trimiți cea mai tare glumă pe care o cunoști. Ia să aud câteva!
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce glumă am pentru tine să așa te fac să râzi este ce obții dacă încrucișezi un porc așa cu un dinozaur?
0: Un porco dino.
1: Răspunsul este Jurassic Pork. A, DJ Dodi.
0: Dar de ce am râs? Mi-am pus și mâna la gură, mă! Ai, mă, m-a păcălit! Păi ce să zic, uite, na, poftim! Felicitări, felicitări, 1-0 pentru voi! Bine, prima glumă a spart gheața. Aveți voi deja primul punct, hai să mai auzim una!
2: DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani. Ce glumă aș vrea eu? Un este?
0: Ia zi!
2: Bună ziua! Eu sunt un cârlic care atârnă un prosop.
0: Dar n-a fost glumă, a fost doar adorabilă! Mi-a plăcut foarte tare, să știi. Nu mai râde! Chiar a fost adorabilă. Mi-a plăcut mult de tot, să știi, gluma ta. Dar n-a fost glumă, a fost doar așa ceva care să-mi moie mie sufletul și-mi place. Bine, haide, ne întoarcem la gluma ta, Nana. Provocarea este să spui cea mai tare glumă pe care o cunoști și să încerci să mă faci să râd. Antrenamentul meu se pare că n-a dat roade tocmai bine, că aveți deja primul punct. Dar vă aștept 0725 300 700 și între timp pentru domnul Cazimir ascultăm Waka Waka. Hai la dans!

0: Da, asta asculti tu acum, It's Ibiza Party, eu sunt DJ Dodi și provocarea este gluma ta-na-na. Trebuie să zici o glumă bună și să încerci să mă faci să râd. Am puține emoții pentru că văd că următorul mesaj este al lui Andy și niciodată când a venit această provocare eu nu am reușit să mă abțin la gluma lui. Astăzi o să încerc însă să fac tot posibilul. Fiți alături de mine! Ia să vedem, Andy, ce zici tu?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și gluma mea pentru tine este așa. Era odată două bărănețe plimbau așa și ele prin deșert și odată, uite, unul a spus: Uite, balonul, un cactus!
2: Aoleu!
1: Pa, DJ Dodi, și te-aș ruga să pui o muzică cu Minion, oricare, nu pasă. Bine? Ok, pupici, pa!
0: Da, punem și muzica cu Minion, încerc să mă abțin, să... Stai puțin să mă calmez. Gata, m-am calmat. Ai văzut că n-am râs? Ai văzut că m-am abținut? Vai de mine, știam gluma și îmi place la nebunie de fiecare dată când o aud. Buvnesc în râs, dar din fericire mușchii mei faciali mă împiedică să râd și de data asta, mai ales că așa și trebuie, nu? Adică trebuie să rezist glumelor voastre și din fericire am reușit! Deci am și eu un punct, nu-i așa? Da? Merge? Se pune? Eu zic că da. Între timp, hai uite, până punem noi minionii, ce părere aveți dacă... spuneți și voi o glumă, găsiți o glumă bună, dar nu orice glumă, o glumă din aia care să mă facă să mă întorc cu picioarele spre tavan. Nu știu, zic și eu. Dar sunt sigură că știți gluma asta, așa că trimiteți-mi-o și mie la 0725 300 700. Să vedem, reușiți să mă fac, să mă faceți să râd sau nu? Vedem. Papa, mama, loca, pipa, între timp, ca să ne relaxăm puțin mușchii faciali de la atâta

0: de la Minioni pentru Andy. Și da, punctul e la mine, Andy, ți l-am furat astăzi, dar cu siguranță o să-ți găsești tu timp să-ți iei revanșa. Poate mai trimiți o glumă, cine știe, că uite, am rezistat bine la prima. Hai să mai auzim.
1: Bună, Digi, toate sunt Matei din București, am un și gluma mea este, de ce sunt bune pisicile la jocurile video?
0: De ce?
1: Bună, DJ Dozi, sunt toate o Matei din București și răspunsul este pentru că au nouă vieți. Pa, pa, DJ Dozi și te rog să pui melodia Aia e.
0: Să punem melodia Aia e, poate pentru că ai anticipat faptul că n-am să râd. Ai văzut ce bine m-am abținut? Hai de mine și de mine, încă un punct vine la mine. Încercați să mă faceți să râd cu cea mai bună gluma voastră. Uite, poate e următoarea.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Gluș, am 9 ani, iar gluma mea sună așa.
0: Ia.
2: A fost odată un băiețel pe nume Gulă. El era la școală. Doamna învățătoare le dăduse temă să învețe ce să fac în anumite cazuri. Bulă s-a dus acasă și l-a întrebat pe fratele lui mamic. Ce faci când pleacă un vapor? Nu știu. Ce faci când un om se leagă? Nu știu. Ce faci când ești la bancă? Bancomatul? Nu știu. Ce faci când doi se bat? Nu știu. După aia s-a dus la mama lui. Ce faci când pleacă un vapor? Dar din Batista. Ce faci când un om se leagă? Alunci colacul de salvare. Ce faci când ești la bancomat? Îți aștepți rândul. Ce faci când doi se bat? Sunt la poliție. A doua zi, doamna învățătoare îl pune pe Bulă să răspundă anumite întrebări. Bulă, ia zi-mi mie, ce faci când pleacă un vapor? Arunci colacul de salvare. Ce faci când se neacă un om? Dai din Batistă. Ce faci când ești la bancomat? Sunt la poliție. Ce faci când doi se bat? Îți aștepți rânduri. Iar așa Bulă i-a curcat pe toate. Sfârșit! Sper că ți-a plăcut cu gluma mea și că o să râzi. Pat de dodi pupiți cu schipici pe braș fericit.
0: Pot doar să-ți spun următorul lucru, punctul e la mine! Yeah! Asta înseamnă... Stai, nu, punctul e la tine, de fapt, că am făcut hi-hi. Nu! Mi-ați furat punctul din sub mustăți. Nicio problemă, că... Uite, punem melodia următoare și după aia vă prind eu pe voi.

0: joacă peștii fotbal, vă știți? A? Pentru că le e frică de plasă. V-ați prins? Adică cum nu v-ați prins? Că de le e frică de plasă, adică de a fi prins le e frică. Ok, bine, da, poate nu știu eu să zic glume, dar tu cu siguranță știi. Așa că hai să aud și gluma ta senzațională, fenomenală. 0725 300 700. Că azi e zi de glume, ta-na-na, la Itzy Bitzy Party. Ia să aud pe a ta.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și gluma pe care vreau să ți-o spun eu este asta. De ce nu merge capra neagră la mare?
0: De ce?
1: Pentru că e deja bronzată!
0: Oh,
1: pa, DJ Dodi, pupici cu clipii pe obraș fericit! Și te rog eu mult, mult, mult să pui Zu și Try Everything!
0: Promit că le pun pe amândouă, mai ales că... Ai luat punctul! Olică, durdulică, nu stau bine în seara asta. Băi, și am făcut și antrenament.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București. Uh-huh. Am 8 ani.
0: Bună.
2: Și gluma mea pe ta-na-na pe care vreau să ți-o spun este: m-am uitat odată la Tom și Jerry și am văzut că Jerry a dat o bucată de metal lui Tom în față.
0: Oh.
2: Și Tom s-a transformat în masă. Papa, DJ Dodi. Oh. Și poți să pui Te rog, Stiș la Vatican, că n-am mai ascultat-o de mult.
0: Așa,
2: papa,
0: e.
2: Te pup.
0: Chiar n-am mai ascultat-o de mult și voi pune Stiș la Vatican.
2: Te obraj sănătos.
0: Te pup și eu. Și eu te pup, îți trimit mulți pupici. Dar din păcate, da, punctul este la mine. N-ai reușit să mă faci să râd. Poate data viitoare, cine știe, ți-ai revanșa. Eu caut Steve Slava Chicken, iar tu caută cea mai bună glumă pe care o știi. Ok? Foarte important, pentru că trebuie să mă faci să râd. Asta e provocarea de azi la Itzy Bitzy Party.

0: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 0725 300 700. Hai să auzim câteva.
1: DJ Dodi, sunt din Ploiești, am 9 ani, mă cheamă Dacian.
0: Bună.
1: Și gluma mea este: un copil merge pe holul școlii, o doamnă și el plânge. O doamnă învățătoare îl întreabă: de ce plângi? Copilul răspunde: cineva mi-a furat placinta. Doamna învățătoare întreabă: a fost cu intenție? Și copilul răspunde: nu, a fost cu brânză.
0: Ai câștigat punctul, bine, of, bine.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Pe mine mă cheamă, eu sunt Ștefan din București.
0: Bună.
2: Am 7 ani și gluma pe care vreau să ți-o zic ție sună așa: un copil plânge pe hor, învățătoarea îl vede.
0: Nu pot să cred.
2: Ai pățit, copilule?
0: Aceeași glumă?
2: Un copil mi-a furat plăcinta. A fost cu intenție, nu cu brânză.
0: Nu îmi vine să... Băi, stai puțin, stai așa. Acum primesc eu punctul că m-am abținut, nu-i așa? Păi da. Că nu vine să cred că au fost una după alta aceeași glumă. Ireal, foarte tare. Bine pentru mine că punctul rămâne la mine.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia. Și gluma pe care aș spune ar fi așa: de ce a pus pisica laptopul în frigider?
0: De ce?
3: Ca să prindă mouse-ul rece. Pupici cu sclipii.
0: Da, ai primit și tu punctul, ce să zic. Ai, mă, că știam și eu una cu mouse-ul. Ia stai așa, cu pisica. Nu mai știu cum era. Bine, m-ați provocat. Am să găsesc și eu o glumă bună. Și nu o să fie ca aia cu de ce a traversat puiul strada ca să ajungă pe cealaltă parte. Nu. O să fie o glumă foarte amuzantă. Sper să râdeți de o să vă pice buricele. Vom vedea, nu știu. Dar tu, ți-ai pregătit gluma? Că dacă da, trimite-mi eu și mie la 0725 300 700.

0: Try Everything de la Shakira aici la Itty Bitty Party. Vine imediat și Zoo, așa cum am promis, dar înainte v-am zis și că voi găsi cea mai tare glumă și cea care mi se pare mie cea mai amuzantă momentan este: de ce a mers banana la doctor? Știți? Pentru că nu se simțea prea coaptă. Ai, bă, dacă nici asta nu v-a amuzat, atunci spuneți-mi voi, na, o glumă mai bună, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt la din Bacău, am 8 ani.
0: Bună!
1: Și la o glumă ta, nana, stai, fii foarte pregătită pentru că este amuzantă.
0: Ia să aud.
1: O mamă își certa copilul. Mihai, ieri au fost 10 înghețate în congelator. Azi doar una. Oh, îmi pare rău, mamă. Mă, nu am văzut-o. O să o mănânc și pe aceea imediat.
0: A zis, mă, a și zis, m-a avertizat. Mă, dar de ce nu mă învăț eu minte? De ce nu mă prefac eu că ascult altceva sau că se întrerupe ceva? Da, voi câștigați mereu la jocul ăsta. Hai să mai auzim o glumă.
2: Bună seara, DJ Dodi, tot eu, Maria, din București, am 9 ani și mai am o glumă pentru tine.
0: Ia.
2: Și este așa, se numește un câine nou.
0: Stai așa, stai să râd acum înainte. Nu merge așa pe Oscar, nu merge. Hai, zi un glumă.
2: Uite așa sună. Vrei să te joci cu noul meu câine? Nu știu ce să zic, pare cam fioros. Mușcă? Asta vreau să aflu. Pa, DJ Dodi.
0: Îmi cer scuze că am bufnit în halul ăsta în râs, doar că nu știam gluma, mi se pare foarte, foarte drăguță. Felicitări, punctul este la tine. Băi, nu știu dacă o să reușesc să mă abțin în seara asta prea mult, pentru că mă amuză mult de tot felul în care alegeți glumele, în primul rând. Foarte, foarte tare. Văd că ați venit pregătiți în seara asta, dar lasă că mai e timp. Hai să ascultăm una din melodiile mele.

Vorite, știi tu care este? Melodia aia cu pruna. Mai știi? De Umebo și Song? Mm-hmm. O ascultăm pe asta și apoi ne întoarcem la gluma. Ta-na-na.

0: fie perfectă, atunci nu știu care va fi. Fiți atenți aici. Ionel, spune-mi un animal care... Stai așa că trebuie să mă abțin. Stai puțin. Să respir. Sunteți gata? Ionel, spune-mi un animal care trăiește în apă. Peștele. Bun. Și unul care trăiește pe uscat? Pisica. Perfect. Și unul care trăiește și în apă și pe uscat? Peștele, când îl scapă tata pe jos. Zic că nu e fenomenală. Hai măi, măcar atâta, dați-mi punctul ăsta. Hai că sigur următoarea glumă o să mă facă să râd și o să-mi pierd punctul. Bine? De ce-l iau eu pe asta?
1: Salut DJ Dodi, eu sunt Irina din Cluj, iar gluma pe care aș vrea să ți-o zic este aceasta.
0: Ia sau...
1: De ce a mers regina Angliei la dentist?
0: De ce?
1: Ca să-și pună coroană dentară.
0: Wow. Pa! N-aveam cum să nu râd, n-aveam cum să nu râd foarte tare.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
2: Eu sunt Luca, am 5 și gluma mea este așa. Unde mergem o șcăciun în vacanță? La hotel. Popiși cu scripti și
0: plăbași fericiți. La hotel! Asta promit că o să-mi amintesc la iarn când o să vin. Moșu! Vai, ai luat punctul ăsta fenomenal de frumos. Bravo!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Eva din București.
0: Hey.
3: Și am 5 ani și eu vreau să zic o glumă inventată de mine.
0: Ia să aud!
3: De ce nu trece unicornul blănos oceanul?
0: De ce?
3: Pentru că n-are prosop cu care să se ustuce. Pa, DJ Dodi!
0: Nu cred, ai inventat-o
3: tu? Pupici fericiți și pe obraj fericiți!
0: Pa! Eu și îți ofer și punctul, bineînțeles. Băi, deci nu se poate să fie o glumă inventată, ce grozav! Mamă, dacă mai aveți din astea, vă rog frumos să-mi spuneți ca să le trec într-un carnețel pe toate. Până atunci eu fac ce am promis și punem Zoo de la Shakira, bineînțeles. Dansăm puțin!

0: și Dodi, cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și glumită, bineînțeles, astăzi gluma ta nana la Itzy Bitsy Party. Și Filip zice că are două glume, fiți atenți aici. Ce i-a spus un perete altui perete? Ne vedem la colț! Bine, bine, bine! Asta o știam, eu sper că au râs și prietenii, că mie îmi place foarte tare. Și a doua, tot al lui Filip, vrei să zic un banc sec de șert? Mie mi se pare foarte amuzată! Ție, nu? Ai tu o glumă mai bună? Ia să aud!
2: Bună ziua, Dodi, eu sunt Sonia din București, am 6 ani. Și gluma mea pentru astăzi este așa. De ce fancii nu se joacă pe calculator? Pentru că e frică de mouse. Azi de-i, Dodi.
1: Așa e. Măi, dar e o fi adevărat, elefanților chiar le, chiar le poate fi frică de un șoareci. Oricum, ai câștigat punctul. L-ai câștigat. Hai să mai auzim.
3: Am deschis frigiderul să văd dacă ne lumină înăuntru.
4: Ce?
3: Și da, avea. Dar s-a stins când am vrut să-i spun mulțumesc.
1: Vai, nu cred că ai... Acela era tati. Vai, nu pot să cred așa. Ai trișat. Știi de ce ai trișat? Că râsul lui m-a făcut și pe mine să râd. Hai, mă.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Patri din Cluj.
1: Bună.
5: Am 8 ani și vreau să spun o glumă.
1: Ia.
5: O familie vine în vizită la altă familie, iar acea familie are un papagal.
1: Așa.
5: Doamna de la, de la familia care spune intrați, când mănâncă, mai luați la plecare. Să mai veniți pe la noi, papagalul reține tot. Noaptea, vin hoții, spune, intrați, când fură, mai luați, când pleacă. Să mai veniți pe la noi.
1: Da, mă, da, ai luat punctul, felicitări. A fost foarte bună gluma. Cred că o și știam. Dar lasă că sunt sigură că pe următoarea glumă nu o cunosc. Dar o să o ascultăm imediat după noi doi într-un balon.

0: Ascultiți Beauty Party cu DJ Dodi și mai avem glume ta-na-na de ascultat, așa că hai să-i dăm bice, că timp nu prea mai avem.
1: Bună, eu sunt Dain din București. Am 6 ani și gluma mea este așa. 3 oameni se angajează la un hotel și primul ia prima cameră, al doilea ia a doua cameră, al treia ia a treia cameră și vine o fantoma la prima cameră. Bu, eu sunt fantoma de la ora 12, 16 și fuge. Bu, eu sunt fantoma de la... Și se duce și al doilea. Și bu... Bu... Se sperie și ei. Fuge și se duce și al treia. Bu...
0: Aoleu.
1: Eu sunt fantoma de la ora 12. Și se uită pe ceas și spune. Este doar... Dar de ce ai venit? Că este doar ora...
0: Că e doar ora 10.
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Ariadna din București. Am aproape 9 ani. Iar gluma mea este așa. Bulă se duce la școală. Doamna le dă la catemă să fac... Să zic o propoziție.
0: Așa.
2: O propoziție. Bulă ajunge acasă și o întreabă pe mama. Mamă, ce e o propoziție? Și mama spune. Taci că-ți dau cu tigaia în cap. Se duce la tata și îl întreabă. Tata, ce e o propoziție? El se uita la un meci de fotbal. Iar echipa cu care ținea a dat gol. Gol! Se duce la fratele său. Frate, ce e aia? O propoziție. Iar fratele îi răspunde. Mașinute, tractorașe, multe, multe motorașe. A doua zi se duce la școală. Iar bună îi zice doamna învățătoare. Taci că-ți dau cu tigaia în cap. Gol! Mașinute, tractorașe, multe, multe motorașe. Și doamna îl întreabă. Dar bună, ce sunt astea? Păi asta e o propoziție, zice bulă.
0: Vai de mine. Am râs pe parcursul glumei, deci se pune punctul la tine. Și pentru că nu mai avem timp, o să ascult eu și restul glumelor în privat. Vă mulțumesc însă pentru toate glumele trimise. Mi-ați făcut ziua mult mai veselă, mi-ați adus zâmbetul pe buze. Ca de fiecare dată n-am reușit să mă abțin. Ați câștigat detașat, asta e clar. Concursul nostru n-a prea funcționat, că deși m-am antrenat, n-a mers. N-am reușit deloc să mă abțin. Ați adunat puncte pe bandă rulantă. Și se vede clar că eu am cei mai tari prieteni. Cu voi, plictiseala nu are nicio șansă. Absolut. Așa că vă invit, dragi prieteni, să ne auzim și mâine la Itzy Bitzy Party și să ne distrăm împreună, să activăm superputerea bucuriei. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
4: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
7: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Este ora 9, 1 iunie la ora asta. Sari sus de bucurie.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimeni.
3: Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
4: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
5: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
4: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
6: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, buburuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
3: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
7: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
4: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
3: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
8: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
3: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
7: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
8: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
3: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
4: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
8: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui, nu crezi că ar putea desena mai frumos?
4: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
8: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia, să vedem al cui este desenul.
4: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
8: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
6: Da, să nu te mai lauzi.
5: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
7: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? mică, poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
8: Ei, haideți copii, se mai întâmplă, din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
4: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
8: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
3: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici. Să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
4: vai, ce frumoase sunt! Bravo!
9: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

0: ochi și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 我，哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，
1: 滴滴滴，
0: 哼呦呦呦呦呦呦，
1: 滴滴滴，
0: 哼呦呦呦呦呦，
1: 滴滴滴，
0: 哼呦呦呦呦呦，
1: 滴滴滴。

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sleep. You got pipe dreams and panic up your sleeve.